0: kwe.
1: Sero ya mwagen rayetre.
0: Omogu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe.
0: E savo mamba. Yo ya mala.
2: Savo mamba.
0: E savo nye ikawula kuchivo koshi.
1: E ya mandubo shiba katu mikisaya.
2: Savo mamba.
1: E yikata katisaya bendule shonjimba.
0: Inamaliza tasi ya zote ndani yango.
3: E na yukua na pofu saidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Mataye savo mamba. Tuni mamba.
3: E mbeku noshe kulia sabuni. E yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka ushi mwenu.
3: Si, na sire no mokuroze maye rida mbiase ne afenichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwe yo hoa mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko riperusi ukea yaya hoa chitambala na hoa papa chinyongu.
3: Kwa mahike chiroma e ukandia yaya hoa Stefano no hoa papa
0: kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahike chipirisi iu kandia yaya hoa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
3: Namba zetu za simu 0-81-09-06-668
0: ama 0-90-38-32-68.
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia sote.

0: continue. Si wambo apprentissage. Si ukuri loko kufundisha. Chikara kena kubara nyetera ha. Maligreke uli mwalimu. Ule munganga. Na mametwe yavo. Mereba hambacho watie mise makatre. Ili asengi kile esasiel. Eye reisit. Makate cha kwanza. Avari ini vizio kler. Sa vizio kler. Si wanga toka chintu. Kwa olamo masikini oe hae. Echaka vere utimise makati la discipline e la perseverance nilufungoro lwa kaveri. Uluka watika ya bando. Iba hika hoba kandreja. Echaka satu utimise manjibu la teleprandisaje kontini o mundua kegadi. Echaka vere utimise makati la discipline e la perseverance nilufungoro lwa kaveri. Uluka watika ya bando. Iba hika hoba kandreja. Echaka satu utimisa manjibu la teleprandisaje kontini o mundua kega di juwene. Iwa hiti ndia kwa bando. Aba ngareka o mundia. Iwa hiti ndia kwa bando. Aba bere ulasho nereba kubwa la bati. Ito mtu ayera trotia na trotia na trotia na trotia. Kusuli. Hiti ndia kwa baka fute shobanji. Nifute o mabi hiti ndia kwa baka. Hey. Na ukako le business. Il faut toujours éviter avoir des amis. Pauvre, ganebu wa johano. Nite waje kasa, isi wa irabarafiki ya vera. Kundeba kaku kondamine o werabu ya vendro. Hakili ni utajiri. Iwa iti ndo kwa wali meba ringamisi sauti misi. Haba ringitwe. Naba ringo botrofimo varia. Haba ringo bapura ndra varia. Ulianja na muna gani ju ufikie munivu enye uku amo. Nerina kubula njete muna benga weke safra yoko yende, safra yoko yende. Kusudi nisha ulo motowe haujini. Nire wanzombo wavene lakini mune buranga genda oko wage wage. Kudi munga iti mbeo kwa ndobe uene. Chikara kena kubarekira njete kanuka katrambi. Oko tukatreka wase ujiti mbaye oku itue. Tulabaye ngatunga na kuunga nisha na cheo na chetu. Echika tuwe tikaya okuwa bandobe shu pichipichi shaha uchi. Ndi munga iti mbayo kwa bandobe uwene. Chikara kena kubarekira nyeti kanuka katrambi. Okotu katreka wase ujiti mbaye okuitue. Tulabaye ngatunga na kuunga nisha na cheo na chetu. Echika tuwe tikaya okuwa bandobe shu pichipichi shaha uchi. Zera oshere tawale shu pichipichi shaha uchi. Tule tukawenda kusho isha tuheka. Itufanya kusho kuni mibiriye taksi. Lakini abamu batuwa waka nyowu. Na nama kukono banzinje. Echika tuwe tikaya. Okuwa bandobe shu pichipichi shaha ujini. Zera. Oshere tawale shu pichipichi shaha ujini. Tule tukawenda kusho. Isha tuheka. Itufanya kusho kuni mibiriye taksi. Lakini abamu batuwa waka nyowu. Na nama kukono banzinje. Omuologolo. Eri ya muna wire. Nyitenga sanga shakana ya nao. Echa katano ba ulikiriba tubanza wata ya babuya. Lulufungura olomwiso. Parimi. Itufanya kusho kuni mibiriye taksi. Lakini abamu batuwa waka nyowu. Nena mabuolo banzinje. Omuologolo. Eri ya muna wire. Nyitenga sanga shakana ya nao. Echa katano ba ulikiriba tubanza wata ya babuya. Lulufungura olomwiso. Parimile. Sakana na vandu. Nerituwa ngana basule na wobo lobo lobo lobo lobo lobo lobo. Ito tukatwa realize ya mareve wawu. Kwa mana. Bolo bolo tunasa marirene. Siete kare kenasa. Ngashakania nao. Lufungura olo mwiso. Parimile. Sakana na vandu. Nerituwa ngana basule na wobo lobo lobo lobo lobo lobo lobo. Ito tukatwa realize ya mareve wawu. Kwa mana. Bolo bolo tunasa marirene. Siete kare kenasa. Ngashakania nao. Tendo, ebe tano, ebyo tuliga kubie ebyo, ama fungula watano, ogo tuliga kuwayo, ogo nama kushigira, akuche ngurile nyumberi ya. Isa Jackson ninje, moyeha. Siko baka njibere, kira, oko mezo, ebe mezo palos. Ikuwa, oku inari ya mezo, inari ya mezo palos, inaunga nishi yia na ne mezo palos. Munga mwenye tangaba niko kozero nefya. Isa Jackson ninje, moyeha. Siko baka njibere kira oko mezo ebe mezo palos. Ikuwa oku inari ya mezo, inari ya mezo palos. Inaunga nishi yia na ne mezo palos. Munga mwenye tangaba niko kozero nefu.
1: Kifaransa, enterrement digne et sécurisé. Ivi, karibu sana kwa usikilizaji.
2: Maître Jandika liki jambo.
3: Si jambo.
2: Tuko mu periode yenye vile ya Butembo na zingine maeneo zinapitia 17e epidemia ya Ebola na una intervenir accompagnement surtout wakati ya enterrement. Unaweza tuambia mkadre ya riposte